0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. Pete stil kroz istoriju donosi priča o umetnosti, književnosti i muzici. Na ovaj datum, 1606. godine, rođen je holandski slikar Rembrandt, jedan od najvećih slikara svih vremena. Njegova dela poput Noćne straže i brojni autoportreti promenili su istoriju slikarstva zahvaljujući majstorskom korišćenju svetlosti i senke. 15. jula 1904. godine preminuo je i ruski pisac Čehov, autor romana, odnosno drama Galeb, Ujka Vanja i Višnjik, kao i brojnih pripovedaka koje se smatraju vrhuncem svetske književnosti. U muzici ovaj datum vezuje se za brojne letnje koncertne turneje koje svake godine okupljaju publiku širom sveta. 15. jul spaja boju, reč i zvuk u jednu veliku priču.

0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
1: Ja sam Nemanja Nikolić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev, gde će danas prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina. Na samitu učestvuje i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ali i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i online Grčke, dok Priština nije pozvana na samit. A u nesreći koja se dogodila u Crnoj Gori u nedjelju, najteže povrijeđen 10-godišnji dečak nalazi se i dalje u kritičnom stanju. Gradsko veće grada Niša donijelo je odluku da u tom gradu danas bude proglašen dan žalosti, i to povodom smrti sugrađanke koja je poginula u ovoj saobraćajnoj nesreći. Inače, tužilaštvo traži pritvor za vozača autobusa. A tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Istovremeno, Amerika je izvela novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok je iranska revolucionarna garda saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze. A u Gori u prvih 5 mjeseci ove godine broj gostiju i broj noćenja manji u odnosu na isti period prošle godine. U Crnoj Gori je prema podacima od januara do maja došlo 407.000 turista, što je u poređenju sa prošlom godinom manje za oko 9.000, dok je broj noćenja iznosio 1.067.000, što je za skoro 30.000 manje u odnosu na prošlu godinu. A fudbalska reprezentacija Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svjetskog prvenstva. Biće to novi duel starih rivala posle 20 godina pauze. A ulog je plasman u veliko finale i borba za titulu. Inače, fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u finale svjetskog prvenstva, a do borbe za titulu stigla je sa samo jednim primljenim golom na turniru. Time je postala tek četvrta selekcija u istoriji kojoj je to pošlo za rukom.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev, gde će danas prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina. Na samitu učestvuje i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ali i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i online Grčke, dok Priština nije pozvana na samit. A u nesreći koja se dogodila u Crnoj Gori u nedjelju, najteže povrijeđen 10-godišnji dečak nalazi se i dalje u kritičnom stanju. Gradsko veće grada Niša donijelo je odluku da u tom gradu danas bude proglašen dan žalosti, i to povodom smrti sugrađanke koja je poginula u ovoj saobraćajnoj nesreći. Inače, tužilaštvo traži pritvor za vozača autobusa. A tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Istovremeno, Amerika je izvela novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok je iranska revolucionarna garda saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze. A u Crnoj Gori u prvih 5 mjeseci ove godine broj gostiju i broj noćenja manji u odnosu na isti period prošle godine. U Crnoj Gori je prema podacima od januara do maja došlo 407.000 turista, što je u poređenju sa prošlom godinom manje za oko 9.000, dok je broj noćenja iznosio 1.067.000, što je za skoro 30.000 manje u odnosu na prošlu godinu. A fudbalska reprezentacija Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svjetskog prvenstva. Biće to novi duel starih rivala posle 20 godina pauze, a ulog je plasman u veliko finale i borba za titulu. Inače, fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u finale svjetskog prvenstva, a do borbe za titulu stigla je sa samo jednim primljenim golom na turniru. Time je postala tek četvrta selekcija u istoriji kojoj je to pošlo za rukom.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev, gde će danas prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa-Ukrajina. Na samitu učestvuje i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ali i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i online Grčke, dok Priština nije pozvana na samit. A u nesreći koja se dogodila u Crnoj Gori u nedjelju, najteže povrijeđen 10-godišnji dečak nalazi se i dalje u kritičnom stanju. Gradsko veće grada Niša donijelo je odluku da u tom gradu danas bude proglašen dan žalosti, i to povodom smrti sugrađanke koja je poginula u ovoj saobraćajnoj nesreći. Inače, tužilaštvo traži pritvor za vozača autobusa. A tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Istovremeno, Amerika je izvela novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok je iranska revolucionarna garda saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze. A u Crnoj Gori u prvih 5 mjeseci ove godine broj gostiju i broj noćenja manji u odnosu na isti period prošle godine. U Crnoj Gori je prema podacima od januara do maja došlo 407.000 turista, što je u poređenju sa prošlom godinom manje za oko 9.000, dok je broj noćenja iznosio 1.067.000, što je za skoro 30.000 manje u odnosu na prošlu godinu. A fudbalska reprezentacija Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svjetskog prvenstva. Biće to novi duel starih rivala posle 20 godina pauze. A ulog je plasman u veliko finale i borba za titulu. Inače, fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u finale svjetskog prvenstva, a do borbe za titulu stigla je sa samo jednim primljenim golom na turniru. Time je postala tek četvrta selekcija u istoriji kojoj je to pošlo za rukom.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev, gde će danas prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa-Ukrajina. Na samitu učestvuje i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ali i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i online Grčke, dok Priština nije pozvana na samit. A u nesreći koja se dogodila u Crnoj Gori u nedjelju, najteže povrijeđen 10-godišnji dečak nalazi se i dalje u kritičnom stanju. Gradsko veće grada Niša donijelo je odluku da u tom gradu danas bude proglašen dan žalosti, i to povodom smrti sugrađanke koja je poginula u ovoj saobraćajnoj nesreći. Inače, tužilaštvo traži pritvor za vozača autobusa. A tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Istovremeno, Amerika je izvela novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok je iranska revolucionarna garda saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze. A u Crnoj Gori u prvih 5 mjeseci ove godine broj gostiju i broj noćenja manji u odnosu na isti period prošle godine. U Crnoj Gori je prema podacima od januara do maja došlo 407.000 turista, što je u poređenju sa prošlom godinom manje za oko 9.000, dok je broj noćenja iznosio 1.067.000, što je za skoro 30.000 manje u odnosu na prošlu godinu. A fudbalska reprezentacija Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polu

Finalu svjetskog prvenstva. Biće to novi duel starih rivala posle 20 godina pauze, a ulog je plasman u veliko finale i borba za titulu. Inače, fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u finale svjetskog prvenstva, a do borbe za titulu stigla je sa samo jednim primljenim golom na turniru. Time je postala tek četvrta selekcija u istoriji kojoj je to pošlo za rukom.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. Pete Stil kroz istoriju donosi priča o umetnosti, književnosti i muzici. Na ovaj datum, 1606. godine, rođen je holandski slikar Rembrandt, jedan od najvećih slikara svih vremena. Njegova dela poput Noćne straže i brojni autoportreti promenili su istoriju slikarstva zahvaljujući majstorskom korišćenju svetlosti i senke. 15. jula 1904. godine preminuo je i ruski pisac Čehov, autor romana, odnosno drama Galeb, Ujka Vanja i Višnjik, kao i brojnih pripovedaka koje se smatraju vrhuncem svetske književnosti. U muzici ovaj datum vezuje se za brojne letnje koncertne turneje koje svake godine okupljaju publiku širom sveta. 15. jul spaja boju, reč i zvuk u jednu veliku priču.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje, Balkan International. Mesto broj 20.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj ali su istoriju stvarstva zahvaljujući majstorskom korišćenju svetlosti i senke. 15. jula 1904. godine preminuo je i ruski pisac Čehov, autor romana, odnosno drama Galeb, Ujka Vanja i Višnjik, kao i brojnih pripovedaka koje se smatraju vrhuncem svetske književnosti. U muzici ovaj datum vezuje se za brojne letnje koncertne turneje koje svake godine okupljaju publiku širom sveta. 15. jul spaja boju reč i zvuk u jednu veliku priču.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.